0: Mai stelle un care lăsându-i în ceas să righeargă. Hatul la dubucna, proiecte gangabu. Gitaron, Chris Palondras.
1: És Lola Silondras.
0: Köszönöm szépen, köszönjük.